0: Mwasi alingi mabiala akufa po atikala na bomengo. Bongo lokola bolingo na kate, kili ya pe pembeni akozela po a remplacer. Somo.
1: Sok